0: Alok here.
1: This is Lucas and Steve.
2: Robin Schulz.
3: Hi, this is Tiesto on Radio ABC.
4: ABC Party Night.
5: Der er fest i din radio i aften fra klokken 18.
6: Programmet præsenteres af Masterbowl, Maja og Vej Randers, Party Bowling med Rød Kegle.

0: Again!
1: Happy birthday to you.
2: En gang til. Fødselsdagssang til Bruno Mars fra ingen ringer end Ed Sheeran. Plads nummer 47 gik altså til I Just Might. 46.

0: Alok here.
1: This is Lucas and Steve.
2: Robin Schulz.
3: Hi, this is Tiesto on Radio ABC.
4: ABC Party Night. Der er fest i din radio i aften fra klokken 18.
5: Programmet præsenteres af Masterbowl. Maja og Vej Randers. Partybowling med rød kegle.

0: ABC.
1: Det her er Radio ABC.
0: Party Night.
1: Party Night med Morten.
2: Og nu lader vi lørdag blive til søndag med Prismatic fra Tiesto.